0: te peda, umamanta chaki punta kama kang manchurachi. Hospital Fibus Pam, kambakausika hasta un aji hambiskuna por matipimi. Kai iski chunga kanchis ungukunata hambiskunata tis hambigata hasta un aji. Musu makina kunata apis micharinchi. Niawi ungukunata hambiskuna, mana patatarik niawi kuna. Masna ijakta mirishkuna, runa hambikunata rurakuna. Hako kunatis diyami tozun. Tunjurikuna unguskata hambiskuna. Yawar purina, raku, tuzurinakuna. Ungukti, aicha kata kaspa hambiskuna. Ispa yuksi kutukunata, rinyunta hambiskuna. Aicha kara ungukunata hambiskuna. Unga, singa, rinjin ungukunata hambiskuna. Tujukuna pichiri katiska ungukunata hambiskuna. Yawar unguskata, yawar churariskata hambiskuna. Unguska sirikkuna puyuyaita, ajichiskuna. Rikunaja, awa aicha kuna, zakitukuskata. Pinda naja rikurista. Mana aji aji ascata, ima ija guachari ascata aji chispa, sumu ya chispuna, cuerpo ocupi, ima nani te cuscata riku, radiólogo kuna, sumu ungukunata hambikuna, aicha te sinchi yachik nikunkuna manta, yachachikuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikuna zao aji china aicha uku ungukunata hambikuna, warmikuna to cuerpo ungukunata hambikuna, ima chugrikunata, patikunata, Saki ija, mati ija wacharishka kunata, mira chispa hambikuna, wawakunata hambikuna, korpo ukupi, ima unguija tiaku aicha kunata pastos papis, la austropia miska kunayam hambikunapis, benakuna pungistu pastaspa asiachi hambikuna, chunjuji kunata, kakajuksi kunguta, losta katichispa riku hambikuna, unguska kunapa, ispa, taka, yawarta riku kunatapis micharinji, ima nani hapikupis, chai ratos hamu ija, unjapis, utapis. Yukanchi hambina wasi pichaspispa, hambinchi grami. Yukanchi hambina wasi ka, José de Peralta número 13 y Alcocer, Ciudadela Maestros de Chimborazo, Spot Kutuyapini, 032-31-8030 man, 0987-6648-9891 ya. Red social kunatipis, yukanchikta katiwaija. Y buscan hambi wasi pijatun kushat.
1: Magister David Guacho, Aucancela, gerente general.
2: Las 6:08.